0: وجل البرور رد دي كل من بارا على نبي صلبي تسديم بالكرامة ورفع وزدني يا با در رفع يا بكارا سين باس دفن نكو دي برونتو با نكو ديغلي وون دفن نكو ني جيري جيف
1: موتي رك ديغل شيخ محمد المنتخا ميغا خاني مو في سيرين توبا تاي سي كو سوف نكو نيانا مو ياغ في لول تا اند غير ci ndigalam ak kaddu may jotale yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza sumba ak serigne shoaib mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daaw lako cheikh sidi moustapha jox ndigal mo tambuli li yabal cheikh mahoud muntaha mu nekkon jëwriñam ñew téwal ko fi ran ci dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fekk serigne touba cheikh mahoud muntaha wootu ko ci jota bi ñew téwal bofam kon li kun bi kun sarbadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara mislan maharim ku dakk serigne touba ci magal bi dakké ko ci barab bi na la woor ni soyo kon sante yalla bu baakha bax di sante serigne hamsatu bu baakha bax ndax gudde gocc ci dund serigne bi rek la nek ma nga tok diko xol diko jangal bu baax waye mudima fatali bu baax ne serigne bi da tere la jangati qasidi ni ndax possef ak dogu gi ci andal ak choona bi teyeg ko kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yagal ko ci lool mu yagge taxaw digge ndax cër bi ko ci serigne touba cër li reey na te yene nako ñep waye tawfiix bu reey lañ niko serigne bi daan sérélé ndax serigne bu kepp koy dakk ci xassidi yi rek buntu bu gaaw gaaw rek ci jëmmam ndax ku deg bay li ñu fi jang da nga xamne ku suñu borom defal tawfiix ba xeer la ci rek war nga sant yalla bu baax baax ndax mbolam liggey bëgg da nga ko jot mbolam ndagay rek da nga ci mucc barab bi nak dafa sax neexuta waxe motax ndigal la taxaway kon tay la fi jëk waxe ndax xam wor moy barab bi ak xam jëmbu jitt jëmbu serigne touba ji ne ci suñu karam ne ci ginaaw kon li ñu fi doon jàng muy xasaay bi ni ñu ko def rek nañ ci gëna góor góorlu mooy di ko sellal di ci dàkk bëggu serigne bi di ci xeyntu jëfi serigne bi ndax fii kat fuñ mën a dàkk serigne bi fii ku gën a jege baytulub yoon yëpp fii la nekk kon ku yàlla defal tawfiix ci ndigalu sëriñ bi rek ndax wax naa ko sëriñ bi léegi ne ko li tawfiix ci rëy la ndax màggal gi yàgg naa am lool waaye xëy na suñ borom ni la ko dogale woon kon nag ku yàlla defal tawfiix ba boole la ci loola war ngaa sant yàlla bu baax a baax sëriñ bii mi ngi sant taalibi yëpp ndax dafa joxe woon ndigal bi mu joxee ndigal serigne hamsa serigne bi itam joxaat ndigal taalib bi yëpp ne ñëpp na ñëw ànd si ko moom fii ubbee si ko fi waajtaay màggal yi di safar yi ngir waajal nag bis bu tedd bi ñëw ngir xam ne li ñuy def lépp nag teddaayu li ñëw rek tax ñu di ko def waaye gan gi ak seegut kon nag buñ ko waajal ba fàtte na gën gi def ak si kon na ko ñëpp xamee noonu xam naa di jeexal foofu kaddu yi ndax ni ma ko waxee fii moom laa tarfoo aswaatakum fooxoo sawti nabi wala tajharoo lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata acmaalakum loolu la ñu bañ mu dañu wa antum laa tashguluun إن الذين يخدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لولو سيني بروم ديغالون صحابي نك طالب سيتو دنيا جيفكو كون فيني نك تك رك لا لاج اك تيولو جيمي سيرن توا اك نك جي خاسري بانكو بوري دار بانتي راه دار ngir xamne pagoutef bu len serigne touba djegle na beral ko serigne bi mu djegle ko ñep kon ñing koy ñaanal mu yag fi lol tam and ak wër ta xamne qasidi mom ci re serigne touba def mbotam newon na moy ay jeexitam kuy top ay nit ak kuy top ay jeexitam fu nekk bu yag nga fekk ko fa kon nak li ñu fi jang waxuma re dekk bi de ndax serigne touba arna ko rop ci madla bu fosse lepp lu fi matone ñaan ñaan nako fi ba lu fi bëgg du fa tabbi lepp lu fi bëggoon ñaan nako ba suñu borom may nako lepp na ci ay sabab ak ci waxtu la doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbaka ka alfi sharatin ma ta'udun dara dafa yagu ci mom waye serigne touba ñaan nako suñu borom ba lepp ba suñu borom may nako fi kon na fi selal ak tewru bobu mo xarina nak kon ñu gattal kaddu yi ndax serigne bi waxon na limi wax ba nopp dañ ko doon santal rek serigne hamsatu santal ko bokkatel bi ko wusi di ñaan ci yalla ci barke serigne touba liñ fi jang ci qasida yalla nako serigne touba nango yalla nañu ko serigne touba dencel fo xone yaq agufa ndax qasidi mom sa soko jangé ba nopp sax la serigne sari mbacke da wax ne serigne touba dafa am bis muy liggéey do talib yi nopp wax Cheikh Ibrahim Fati ne len wax len ne lu ci way bëgg na nako ci fas ba ci ak mu la wala ngeen bay ma fasalen ndax yeen bu ngeen fasé da ngeen am lu ngeen faté kon na xassil yi ko ko jang Serigne Touba dax ni lepp ci bir amin da nga war wax kon ñi ngi jaxal fa kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñepp ñaanal ko mu gën fa yag te gëna jekku liggéey neena nako ñepp dimbali ci guddik tay gu barkel gi nga xamni am nañ ci yaakar lool ci nepp way ñaan sun borom nangu señ basirum señ abdou khadir mi nako ñepp ñaanala sun borom depp ko kartal ba liggey bi fo borom touba di liggey lo mo am ci tawfiq ju reere am ci karang gu matale am ci nimbalal borom touba neena ni ngi koy ñaan kep kuy yes khasida nang ko dimbali ñaanal ko señ abdou khadir mi yalla ko do te wër sun borom sambu ko taal ko ci bar ko nañ ñu taal للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا